Ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila i drugog, tačni kursevi koji su se kretali i mislim da će se relativno brzo doći do saznanja. Sad je pitanje kakva je politika agencije, hoće li izaći s tim brže ili sporije.